Треба 20 гъда. Ел, на, узми. Нека. Нисам я за пари, ти знаеш. Поднеси лимару, поднеси та, купи материал. А я ću овде са моје удици. Е, Райка. Райче, Райка, поздрави лимару. И кажи му да нече са да га бием, да буде леп за регистрацију. А посчу да му платим за писма, за мараме, за джинчуве, за бомбоне и за отимање туче жене.